0: L. Insect, usa ka seryosong peste sa tubo, nga musuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo, hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew, nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up, nga mubabag sa adlaw, nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday ka makabuhay unsa man ang imong oras karon di asay mong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Moro gid gihapon ang ako pangandoy og kini mga lauma nato nga kahimsog ug kabaskog sa panglawas. Mao sa nitong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batod unya usa ka oras gihapon tang magkuyog wa pa gid madungagi. Okay ra gid ko sa 1 hour. Okay, puno man kayo ang atong tulumanon ganon. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan kabayan sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naadiha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan na ng mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. Nasab kita ka makabuhay para ati padayon ang sumpay sa relasyon sa tong sender. Revelasyon yon. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today mo ang ikaupat nga yugto kon chapter 4 sa iyang istorya. Din paglangan no. Ipadayon na tong pagbasag pagdrama. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kamasinabtano ni Sir Dalton. Swerte ka nga siya ang nahimo ni mong agaon, Josima.
1: Husto ka, mamo.
0: Ang pingiin taon ang kay gayunan nga naanimo. Talagsaon na lang ang agaon nga sama ni Sir Dalton.
1: Mapasalamaton ko, mamo, kay nakasabot siya sa akong sitwasyon.
0: Hain! Kanang pagpakahungog mo sa imong bana o pagpaulipon sa iyang mga mando o kasuguan? Ayaw palabi, Josima. Dili pabor ni ana si Sir Dalton.
1: Mao sa bitaw.
0: Mao nga ikaw. Samtang nagdagan pa sabang mga adlaw, paghuna-huna asab. Kung maayo bang magpabilin ka sa kiliran atong imong bana nga abusado o oportunista o dili kamahal, o pilion na lang nimo ang magmalipayon nga wa siya.
1: Unsa?

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, nabuh na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kung dili nato madawat, nga adunay mawala, nga bisan dili ato, dili ta mo sugot. Kay mao kini ang kaagi sa maong sindir nato nga taga San Franz Agusan nga si Lucy. Para masabtan ninyo mga higala atong Tagano kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong awit nga haom nini.

0: Plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.